ratsika puahtala, eätni ja neita. Vueste pikkiimi sojahlaisierkkait, lokti muahta ja sutno helmi. Vueltu saatsai ratti, ilean schacht vejolas juuritta schicht kääsi.